0: ಜೀವಿ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಅಹ್ಕುಲಿ ದ ನಸರ ಅನ್ನ ಕಡಿದಾ ಮೀನಾ ಅನುಭವ ಚಿತಾಸು ಖಲ್ಗುತವಾಯಿಗನ ಚಿಚರ್ದ ನಜರ ಮಕ್ಕಳಿದ ಅಶುಗುಪ್ತ ಅಶುಗುಪ್ತ ಜಗ ಯಾದೂಮ್ ಕನ್ನ ಸುಮುಂಗ್ ಯೋ ಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿ ಅಗಿ ಕಿ ಸಿದ್ ರಹಮಾನ್ ಕಾಕ ನುಮಿ ದಿ ಅಗ ಮುಂಗ್ ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ರಾಜಿ ಕನ ನು ದ ಅಗಿ ಕಜನ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಅಗಿ ಶುಗುಪ್ತ ನುಮ್ ದೆ ಸಹಿ ಶೋ ಅಗಿ ನಮಾಯಿ ಜಾಜೆ ದ ಅಗಿ ಸ್ತಿ ವಿಮ್ ಜಮಾ ಪಖ್ಲುಬಾನಿ ಶುಗುಪ್ತಿ ವಾಲಾ ನುಮ್ ಡಿ ಡಿ ರಾಜಿ ಆಯಾ ವಿಮ್ ಪದಿ ಖುಬತಾ ಸುನ ಖಪಕೇಗಿ ಕನ ನು ಅಗಿ ಮಾ ಲವೈಲಿ ಓಯ್ ನಾ ನಾ ಜವ ಬಿ ಓಲಿ ಖಪಕೇಗಮ್ ಅಸಲಾಮಲಿಕುಂಬಾಯ್ತಿಂಗ್ಲಿ سلام بھائی زویم اسما گل ٹانگ نا بس نور سو خونیشتا خوستا دے پروگرام پہ انتظارونو وعلیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ رشتے مال خود روخ کاری چی تاسو با مال دومرا انتظار کڑے وی اور دومرا انتظار با مراد کڑے وی نو لکا سووے ما خوصا بیابم پی اکینو کما
1: وادا خلق لی بنیشی
0: تاسو تا بزا انشاءاللہ ننس ڈالیکوم گنا خام خواب در ڈالیکوم ٹک شو جی اور لازمی بدر تر ڈالے کو فل آواز کے ڈالے کم کرنے ڈالے کو مالو وائی صاحب مالو وائی کچارا تو ویلی بیا ٹک دے کراتا مو انو ویلی بس بیا بیا ولی ڈالے گم تاسو لسا سنگنگ وغیرہ کم جی جان سر پروگرام پہ لکھان اور خمخل السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راضی کاسمیٹک پاکستان پروگرام سنگ ماتا سلو علی گنا پکار دے تاسلوس دی وقت پکار دی چد خپل خیستہ خیستہ مخدفارا اور خپل چکم دے خپل خیستہ خیستہ ویختان و دپارا خام خام لکھ اختر خلق دادو سی سن ڈیر ذات خیستہ قبول واڑی جگہ چتاس خوبیا کپڑی خلق و دکھائے گا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ساسو آواز نا عزیز ساسو کال ملاو شوی ہو بخن غوالاما چی ناسو ٹکنیکلی ستون زدہ یا تاسو نا نیٹورک خراب دے یا با ماسرہ سا مسئلہ ہی خوکے دے شی دا نیٹورک مسئلہ ہی باقی با انشاءاللہ سا مسئلہ ہم نوی باہر خال دخپل زان بڑی رزیاد خیال ساتو ورسر شکم دے انتہاب لازمی ضروری دے ازګه چیز نا کاسمیٹک پاکستان ستاسو له دومره خښتا خولي پروډکټ راوړي او دومره خښتا مزیدار پروډکټ راوړي نو بیا تاسو ولې کولی انتخاب نکوي زم وایم ګنه چې ولې به انتخاب نکوي او سینری خامخ ځان د پاروز بلیچ راوړي ارزان کوم دی ساسو مخ باندې اضافي وخت وي دغه نه تاسو پریشان نه دغه نه تاسو بالکل داسې پریشان نه ګنه لکه څنګه چې د سر د درد نه سړی پریشان وي اور اگر دغه وختنه کی هغه تاسو پوښتنه کی چې زه به دا مسلی مسائل به څه سره حل شي نو ان شاء الله د دې سره به تاسو ټول مسلی حل شي ها جی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته هلو زما واس نه درځي هلو خیر دی جی بالکل ټیک ټاک هم زما واس تاسو نه درځي جی ما سر سو خبر گئی اس وائے استا سو آواز راضی سوک جی اچھا جی او د کم زی نام ہلو اتا سو دوبارہ کالو کہ انشاءاللہ استا سو آواز بٹیک شتا سو دوبارہ کالو کہ

خجر رضی مسی بریډ کما جانزیب ماما وای چی السلام علیکم جانزیب ټیلر یم شو دی اورما اور پروگرام دی زبردست دی ها او دا بر د مشال ګورو ډیر د غره لیکل خطرناک صحیح ده وای چی سپیشل سلام می اکوڑی والا ته دی اور تا ته دی حسینا پپو دواګانی سلامونه کوي ډیر زیات مننه حسینا پپو تھینک یو خوشاله اوسې اور دین علاوه چې کم دی نو وای چی السلام علیکم اٹ از می ازرا فروم شاخ نمبر 6 روټ وای چې تاته می سلامونه دی خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مریم وای چې څنګه ای بھائی جانا آواز دی بالکل خکلے اور مزیدار راضی زمنګ په زلمی ریڈیو باندې تاته ویلکم هر کله وای ما اور ډیر مدپس دل سحر ټیم کی آواز اور مډیر مدپس اور خان

جهان ویشی نیاب نیاب ډیر زیات مننه زما خو رشي تاسو ویشی کنه اسی او پروگرام اور وه خاصی بنل اف تھینکس یو جهان مننه سی بنل اف تھینکس یو جهان مننه سی السلام علیکم وعلیکم السلام سی ګر شباز نا سړی مشه عبد الخدیم نازمان بھائی وجسن کی طبیعت وختونه میزجونه شدی چې بالکل شدی ها مننه خوشاله اوسې شي بندل آف تھینکس یو یو یو جہان من

ډیره پریشانه رته ښکاره اے پخلس نه وای سترګو نه دزی د اوخو دار اے پخلس نه وای ډیره پریشانه رته ښکاره

خوش بای پلیز لطفا منال بختورا خور یکرن یاسمین ورش هم گور خینه وکار ندی زوری ما ریم رسی منال انفال فرسی ما ایمن از صد فکر اخرین تر دل ایک دیوال دا سپین نو ورنا چپیر کا بیا بحث شی زما فند دنا سر ائی ایم ڈاکٹر سر ایم میسود